0: 92.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metal.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem. Žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

kažeš da... Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele Ivana i Mihael.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.